0: B2 行きましょう。
1: B2。
0: どうも、ニックス16になります。
2: Final copy, engine 6 hooked up. This is a hydrant, slight delay, but still in service.